0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өздерім сөзі қызыл
1: дейді. Үйде анау көп өтірсем, қатыным келді. Дада жаңылсын, ха, мана бізді де дүгонларымыз шында тоққа шығып келейік деді. Айтып, бормайсан тоққа деді. Дадасы, боралық еттелепсіз, үш төрге қайтып келеміз. Кім бораяп десем, сіз хамасын танисыз, өзімнің гапчы ортақларым деді. Шыла білен барып дам алып келеміз. Кімлер бораяп десем, Наргиза, Дилноза, Гүлноза, Лайло, Лобар. Лайло ham бораяп тем дедім. Ха деді. Лайло бораятқан болса бормайсан деді. Немеге деді? Лайло бораятқан болса бормайсан. Гап тамам десем, вай дада жаңылсын, немеге unaqa deyapsiz. Ha, Laylo ketsin, san ket. Man kim bilan qolaman dedim.

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынырақ келин. Бошладық.

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлилі ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынырақ келің. Бошладық.